0: go by tare, Katurangu puti womindo, Pandia, Goma, Nemuka kepa, Kongone, Apeaboine, Nupeaboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Halo, Pak.
3: Halo, Seng. Bagaimana?
2: Kondi?
3: Di rumah nih.